Dua Lipa shtu të kune razmër dhe so glavnëta tema të filmët Barbie, Dance the Night Bishova. Ega e vreme za malku direkt na iskrnost të 2002. Dosta beja bliskavi fustani, vadime skate i lutinata. Avril Lavigne të kam.